U ponedeljak 1. juna 12. godinu za redom čuće se kraljička pesma rumskim ulicama. Kraljice, članice Anipa Branko Radičević Ruma, ponovo će svojom pesmom proći po rumskim ulicama i proneti blagoslov za dobrobit cele zajednice. Nakon pričešća u crkvi Svetog Duha u Rumi i dobijanja blagoslova od sveštenstva, kraljice se upućuju ka domaćinstvima i institucijama u koje će biti pozvane.

I ove godine nastavlja se akcija prikupljanja ambalažnog otpada od hemijskih preparata. Poljoprivredni proizvođači mogu 1. juna prikupljen ambalažni otpad predati na sledećim lokacijama: u 8 sati u Irigu Mačkov podrum, 8:30 Rivica kod crkve, 9 Voganj centar, 10 sati Ruma, Uljarice Bačka na Vašarištu, 11:30 Dobrinci Lalinea Verde, u 12 Zemljoradnička zadruga Buđanovci, 12:30 Nikinci centar, 12:45 u Hrtkovcima u poljoprivrednom gazdinstvu Gorana Mužika i u 13 sati u Zemljoradničkoj zadruzi Platičevo.

Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Firmi Keser Inženjering iz Rume potrebni vozači miksera. Telefon za sve informacije 063-514-405, 063-514-405. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Firmi Keser Inženjering iz Rume potrebni vozači miksera. Telefon za sve informacije 063-514-405, 063-514-405. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Bilo je to jednog majskog dana kad smo se prvi put sreli. U duši svojoj osjetio sam radost. Radost kakvu do tada nikad nisam osjetio u životu svom. Dadoh joj ljubav, dadoh joj sebe i srce svoje. Ne znadoh da će to biti samo varka. Mislio sam da će ona biti moja istina.

Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.